atit nyane sekadiki japan penyingakan anak deg-deg pekayunan kepanasan.

Kadiasa punika wiyakti kawentenan sikian titiang ring sapun api neje dan jaga titiang melablab iri kering kawah neraka.

Daler jageusan di tiang usak asik kewentenan ide sang merage mahe panide sane padut bujukang di tiang.

0: nangis
1: dek dek kayu nih dane wantah nandang duh kita mah dulu rantangis

Diri keraris imacan ngadurang sembah bakti ring cokor ide dewagung puteres sute sume.

Kemerian tukang sana mangkin, preside malih ide nyeneng oleh ide sang hyang indere.

Le kete, sayangi tekening pianak, sayangi tekening cucu, tekening rabi, tekening kurnan, nikora risane nyakitin.